papiercală. Pa pa pa pa pa pa pa pa papiercală. Pa pa pa pa. Write it out. Write it out.